0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
3: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 o SMAW NC2.
2: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
3: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
2: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
3: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
2: Enroll na sa Prime School.

0: Asing. Mahiluna din na kay ayog bulag kay ato ng tagaan o ginaling nga pagpanubay igsuon.
1: Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuonan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe, kini ang balaanong pulong gikan sa Salmo Bahin Kapitulo 31, Versikulo 24. Magmalig-on kamo, o lig-una ang inyong kasing-kasing, kamong tanan na naglaon kang Jehova. Ang balaanong pulong kinimabasa sa balasahon, Salmo Bahin Kapitulo 31, Versikulo 24. O mahinungdanon nga nakinabuhi nato, kining mensahe gikan sa Dok Alternatibo. Lig-una ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
2: Dok Alternatibo.